Pentru ei s-ad causas, buda monda, pitat fagenza pausas, osna tonstein se i. Lunch ne ven meu ne meu fugi. Ja wild sentiment că nu-s duvem cu temps, șal de casa ana vos că je vijau să venți. Nu-s dus, în contul restul mon, vis contact in cu lauter, profund.